akpala na-asị na asụ nwanne na-anaghị abali elu asụ nwanne anaghị abali elu maka na ịgbalie ya elu mgbe ọbụla ọ ga-avụdata ala ya vụọ gị onye gburu ya bụ asụ. O nwere ike ya vụọ gị n'anya, o nwere ike ya vụọ gị n'imi, o nwere ike ya vụọ gị n'ọnụ, o nwere ike ya vụọ gị n'isi. Ị maghị ebe o nwere ike ịwụ gị dịka mmadụ. Mana mata na onye nọ n'ala adịghị abụ onye nọ n'elu asụ. Otu ogbe nọrọ n'ala gị ile onye nọ n'elu matị ọnụ gị were asụ pịa. Ọ bụrụ na gị emee ya, ọ gakwa alụghachiri gị. Ịkọtụla, ọ ga-alụghachiri gị. Ọ bụ ya mere ọtụtụ n'ime anyị jiri nwee ihe ndị nke anyị na-ahụta n'akụkụ anyị bụ nke na-ekwesịghị ekwesị. Na mmadụ nwere ike ịnọ gị lechaa anya, ihe obi gị ga-agwa gị sị, mgba mekpa onye ahụ, mgba mee onye nke a, mgba mee ya nke ọzọ, mgba meekwa ya nke a, mgba meekwa ya nke ọzọ. Ọtụtụ mgbe ị naghị achọ ịmata sị, kedu ihe onye a nwere ike ịpụtara m? O nwere otu ihe akwụkwọ nsọ kwuru, ọ sị na emetụla onye Jehova tere mmanụ aka na Chineke ga-ewesara gị iwe. Ị na-awọta? O nwere ndị wee lechaa ha anya, otite mmanụ dị n'elu isi ha. Nke na ịpụghị ịchọ ha okwu gị laa n'efu, laa na Goodbye. Ya mere ihe ọbụla ị na-eme n'elu ụwa, kpachapụ anya ka ị mara uduka mmadụ ndị nke ị ga-emejọ na ndị nke na-agaghị emejọ. Ya bụrụgodị na gị emejọ, arịrịọ dị mkpakwa. Ọnụ ụzọ iji rịọ arịrịọ mere gịnị dịkwa mkpa. Ya mere biko mata n'ezie na asụ nwanne anaghị eme gịnị, anaghị abali elu. Otu onye egwu si na iwe nwanne anaghị eru n'ọkpụkpụ n'ihe ndị ọzọkwa. Mana taa ọ bụ gịnị na-emezi n'elu ụwa. Ana m abịa, ndewo, ka m nyepụ gị egwu a.

asị hụ na ihe a na-asị achala na nwere ikikere ịhụ afọ na bịaba ha agaghị ga-arụ ọrụ ọ ga-arụ ọrụ anyị na-eche n'afọ ahụ maka ndị lezave melatobu aha asị hụ na onye isi ala aga m enye gị vootu aga m eji obi m dum nye gị vootu onye na-ekwu nke ahụ onye banji fayose ewewela gị aga onye isi ala ha gị nweta mmeri ha gị nweta mmeri mụbara si unu ka buko unu ka buko ọzọ ya ka ụkwụ onye abc o n'ahịa ahụ na-anọ ọwa akọmaka eji agha ọ dị egwu.

adịmma o, anyị na-ahụtakwa ugbu a otu onye ala anyị bụ onye atụrụ atụrụ ndị uwe ojii sị mbana ha abụghị eziokwu. N'ọbụghị eziokwu o, n'ọba agwaghị amịghị agwalekwa amịlị, n'ọbụghị eziokwu na nwa amadi ejighị eji. Chọmana gara aga wakpo ya, mana ka ọ dị ugbu a o, anapụtala ya, o nwetala onwe ya o.

0: Apu wala mo, kamgara ihe dị m mkpa o.
1: Yati, ebe ka ị na-aga?
0: Ana m aga n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi.
1: Ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ole? Chere ka m jụọ gị o. A na-eke ego ebe ahụ?
0: A na-ekekwa ihe karịrị ego. Ọ bụ na ịnụbe gị ihe na-eme nọ.
1: Gịnị na-eme?
0: Ị nwere ike ịkpọsa azụmahịa gị o. Akwa onye kọmkpa ya tọrọ ya meeting. Ị nwekwara ike ịmapụ ọkwa agbamakwụkwọ gị o. Ncheta ọmụmụ gị, akwamozu. Ma kelekwa onye ọma gaghị hụrụ n'anya na Rose 101.9 FM aba.
1: Cherekwa ma jụ. Akwa ndị agaghị ebe m isi.
0: Mkpakwa o. Ihe dị otu ahụ adịghị. Ebeela ya ego naanị nwa nchọnchọ ihe. Anyị ga-enye gị ihe ahụ nke ị na-achọ.
1: Wachere ka mụ na gị soro.
0: Mmanụ akara dị ụtọ. Onye rata ibe ya rata. Ya mere were ọkwa azụmahịa gị bịawa na Rose 101.9 Aba nke dị na Number 7 Orange Street, Aba State, Abia.
2: Rose 101.9 FM Aba. Anyị ga-emekọ n'ọchị waa gị.

giant of Africa. Ma agụụ na-egbu ndị nọ n'ime ya. Naịjirịa bụ obodo Chineke gọziri nye anyị. O nyere anyị ihe niile anyị ga-eji bie ezi ndụ n'ime ya dịka ụmụ ya. Anyị kwesịrị ezigbo ọrụ, ego ga-ezuru anyị, akwa oyiyi, ezi nri n'elu tebụl anyị, ụmụ na ihe eji azụ ha, na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ha na-ataghị ikikere eze, ma ndị ọjọọ ekwere. Selfish wicked rulers in high and low places. Onye rigoro, ọ jụ ịpụ apụ. Onye isi ya chịla, ọ sị na ya ga-achịrịrị. Ọ dị na maka unu na-achị. Liberia ndị ọchịchị, Luanda ndị ọchịchị, Somalia ndị ọchịchị,